Mr. Mungwambi ni D-Boy. Va kumekile ka 11ª posição, ni unanga ku tswala kodiku uka pa 21 vanga kuma vikileli nthano ma voto ni mune.